Jučer sam prošao kroz moj stari kraj i opet u medi cvjeta maj. Slike iz mladosti, djetinjstva glas, sve ode radosti, jer imali smo nas. Sve to je prošlo, prošlo ko za čas. Stari refreni u srcu se roje i svijeta nudi svoje boje. U meni sunce i ljeto bez kraja i drhtaj prvih

Ovaj su kamen sve moje kosti i krv je moja co ovo more. Taj gutljaj vina i ljudi prosti brišu mi tuge i ove bore. Masina ova srce je moje, a jecaj klapa uzdah je duše. I nema meni do bile boje i da se svjetovi sto puta sruše. Takav sam rođen i takav umrijeću, ne treba meni puno za sreću. Takav sam rođen od oca i majke,

tome baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim,

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

pažnju na emocionalni balans i pronađite aktivnosti koje vas čine srećnima. Današnji dan nosi poruku da promjene ne moraju uvijek biti velike da bi bile značajne. Ponekad jedna odluka, jedan razgovor ili novi pogled na situaciju mogu otvoriti potpuno drugačiji put. Energija dana podržava one koji su spremni da se prilagode, vjeruju sebi i naprave prostor za pozitivne pomake. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Vreme je za tržište rada. Prijava je potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OE Montech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Kvinem DO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za stari i nemoćne osobe Vukovar traži 1 medicinsku sestru. Vukovar Špedeo traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Mali kraj DO traži 1 automehaničara, 1 konobara, pomoćno konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge tovarnik traži 1 konobara. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u Vukovaru traži 1 stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, 1 saradnika za osiguranje kvalitete, 1 voditelja energetike i održavanja grupe te 1 referenta odjela ljudskih resursa. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom DO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev DO za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OM Montech JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istriji. Walter Koni Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 032 pozivni 599455.
3: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
5: Pa u papirusu.
6: U papirusu.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakinski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Bo.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit dana, hit dana, hit dana.
2: Upravo tako započinje hit dana na talasu Radio Borova. A za današnji dan, za današnji hit dana, evo na kraju ovog avgusta mjeseca, tri predloga kao i obično, ali danas su to ovako: Usnija Ređepova i pesma Živote moj. Zatim predlog broj 2, Slobodan Mulina i Zlatibore pitaj Taru. I predlog broj 3, Sanja Vučić, Dejan Petrović, Big Band, pesma Šuška se šuška. 439-002-439-004 i Facebook stranica Radio Borova otvorena za vaše glasove. Kreće mi lagano, Usnija Ređepova i Živote moj. Halo, dobar dan. Halo, halo, jesmo tu?
3: Jesmo, Bodo.
2: Ćao, Dado, izvoli, Dado.
3: Ja sam broj 2.
2: Dobro.
3: I ja ću postaviti Danicu Vesić iz Manisi.
2: Dobro.
3: Koju ona voli pesmu od Neda Vidaković Oras. I ja ću postaviti Maru Paju Dražević i moju mamu koju ćemo mi pesmu Gde sada prijatelji moji, i to peva Dragan Smedljeva.
2: A bravo, Dado. Ćao, pa, Dado. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan. Pozdrav svim slušaocima Radio Borova, vama u studiju. Pozdravljam moju kćeru u Trpinji, mog sina i snahu u Dalju i moje Daljčane. I ako može, za treći glas glasam. Dobro. I ako može pjesma Odvedi me od Jane.
2: Jana, odvedi me, sreće može.
4: Da.
2: Prijatno, čujemo se.
4: Hvala.

0: Ajmo iz početka. Usnija Ređepova, Živote moj, 2 glasa. Slobodan Mulina, Zlatibore Pitaj Taru, 4 glasa. Sanja Vučić, Dejan Petrović, Big Band, Šuška se Šuška, 2 glasa. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Sad ću za drugi, idemo redom.
0: Može, može, tako.
1: Za drugi i pozdravljam gospođu Danicu. I evo, neka bude pesma za mene i za nju gdje prodoše godine života.
0: Može, može. Prijetno.

0: Idemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Izvalite. Za treći predlog. Dobro. Pozdravljam sve u Trpinji, u Dalju. I ako može, pjesma od Bobana Zdravkovića Ne dolazi u moj san.
0: Može.
1: Hvala vam.

0: 10 časova, 16 minuta, imamo još malo, sve nije malo, još jedno 4-5 minuta, izvolite.
1: Da, glas za treći.
0: Dobro.
1: I ako može pjesmo Šeherezade.
0: Šeherezada, može.
1: Da.
0: Može.
1: Hvala.

0: Dobar dan.
1: E, dobar dan. Pozdrav vama svima u studiju i vama. Za treći, i ako može, ono, borac.
0: Borac?
1: Da.
0: Sad ste me malo zbunili. Šta, koji borac, šta borac?
1: Pa borac se zove pjesma.
0: Aha, pa ja ne znam, iskreno, evo, probat ću tako ako ste vi rekli da nađem, ako ne, nešto ću drugo pozirati.
1: Da, može.
0: Može, prijetno. Idemo i po posljednje uključenje za danas telefonsko. Halo, dobar dan.
2: Ajmo, za treći.
0: Dobro.
2: I pjesma, a ne može prođe bez 72 dana.
0: Može, bit će za vas 72 dana. Hvala vam, prijatno.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šuvašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
6: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
7: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99, ženski ulož, spele 11 eura 27, najam stana 7 eura 99.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: Gost emisije Portreti danas je istoričar Veljko Maksić, voditelj programskih aktivnosti u Srpskom kulturnom centru u Osijeku, s kojim ćemo razgovarati o ulozi bilja u narodnoj religiji Srba, godišnjem i životnom ciklusu narodnih običaja. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan i vama.
3: Kraj maja ove godine u Srpskom kulturnom centru Osijeku priredili ste izložbu Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja priča prva. Kako je nastala ideja za ovu izložbu i sam koncept izložbe?
4: Pa ideja je došla na neki način, sama se nametnula, jer prisutnost pojedinih piljaka u našim narodnim običajima pa i verovanjima i dan danas je uočljiva. O većim praznicima vi ćete primetiti da se tu koristi kopriva, hrast ili pak da se pojedino bilje, odnosno plodovi tog bilja, mogu od pojedinih dana koristiti, odnosno da je tad verovanje da tek tada se može konzumirati, kao recimo što je grožđe za nedavno protekli praznik Preobraženja. I na neki način to je potaklo me da razmišljam o tome, hajde da probamo napraviti da vidimo gdje se koja biljka koristi, to je one biljke koje znamo, da vidimo onima biljkama koje su se nekad koristile. I na kraju krajeva sa samom tim istraživanjem vi otkrivate svojevrsno te biljke koje su zastupale ovaj naš prostor, dakle prostor na kojem su Srbi nekada živjeli ili žive još uvijek. Tako da i po tome možemo pratiti na neki način tu razvijenost odnosno biljnog pokrivača, a s druge strane možemo uočiti i određene, da kažemo, probleme suočeni sa klimatskim promjenama, sa jednostavno nestankom pojedinih biljnih vrsta, pa ih jednostavno nekad i ne možete naći na pojedinom terenu, ili su jednostavno zbog ubrzanja, da kažemo, dolaska proleća, odnosno i početkom ranije vegetacije, oni danas značajno odstupaju od onog perioda kad je pojedino cveće cvetalo, kao što je recimo sa ivanjskim cvećem koje sad dolazi pa i do 20 dana ranije u odnosu na ivanje kada je nama potrebno za izradu venca.
3: Koje drveće i bilje ste prikazali na ovoj prvoj izložbi?
4: Sama ideja je izložbe Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja da se u nekoliko etapa predstavi biljaka koliko se može. Neki je orijentacioni cilj da to bude ipak 100 biljaka, zbog toga je i ova prva etapa naslovljena kao priča prva. U toj priči smo zapravo predstavili ne one možda najzastupljenije ili možda neke koje bi nam prve pale na pamet, jer je cilj da u svim fazama bude podjednako zastupljen, ali evo u ovoj priči je zastupljena bukva, tu je bob, dren, spada tu i vrba, spada i glog, lipa, hrast, i nekih 20 bilja, kada ih sad pojedinačno ne nabrajam, verujem da ćemo o nekima nešto detaljnije i reći.
3: Iz kojih izvora istraživanja ste crpili građu?
4: Pa istraživanja su vrlo jednostavna bila, jer naš poznati istaknuti istraživač narodnih običaja i verovanja, Veselin Čajkanović, je već napravio, da kažemo, neku sumarnu knjigu o biljkama u narodnoj religiji. Naravno, u samom mom istraživanju i prikupljenju prikupljeno je još mnoštvo podataka koje sam uspio naći vezano za pojedine sredine u, da kažemo, relevantnoj literaturi, ali i zahvaljujući pojedincima iz institucija koje se bave etnologijom, pre svega muzeja, dobio sam i odličnu slikovnu građu. Pa evo i ovom prilikom koristim da zahvalim Etnografskom muzeju u Beogradu, Narodnom muzeju Šumadije, Muzeju Vojvodine, koji su svesredno pomogli i postupili svoju građu kako bi ova izložba ipak bila bogatija.
3: Drveće je kod starih Slovena, pa tako i starih Srba, imalo centralnu ulogu u ritualima. Pojedine vrste vežu se za staroslovenski panteon. Najsvetije drvo bilo je hrast, posvećeno gromovniku Perunu.
4: U suštini, naši preci u toj narodnoj religiji su kroz bilje i ne samo kroz bilje uopšte pokušali tumačiti život. Oni su vidjeli da se priroda ciklični obnavlja. Jel? Od godišnjeg doba do godišnjeg doba vi imate i promjene na tom samom bilju, ali isto tako nakon zime u proleće ono ponovo počinje da olista. I upravo ta kosmička snaga tog obnavljanja našim precima je bilo vrlo interesantna. Po pitanju hrasta je to posebno zanimljivo, jer hrast spada u one biljke koje i nakon jeseni, nakon dakle početka tog mirovanja, ono i dalje zadrži na svojim granama dobar deo svog lišća, odnosno ono ne otpada tako lako. Tek na neki način sa ponovom vegetacijom vi zamenite. I zbog toga je i ono i danas simbol i u hrišćanstvu, dakle gdje se jasno vidi to da kažemo obnavljanje prirode, odnosno obnavljanje života, ili u hrišćanstvu to vaskrsenje, odnosno da imate nakon kraja tog života pojedinog, imate ponovo buđenje prirode. No, ja u samoj ovoj priči o bilju koje sam predstavio i koje će se predstaviti u narednim etapama, nisam htio ulaziti u hrišćansku simboliku, nego upravo se zadržati na narodnoj religiji, iako neka narodna religija tumačenja pojedinih uloga bilja donosi i hrišćansku komponentu, ali ona nije ona koja nam crkva na neki način objašnjava pojedine upotrebe pojedinog bilja i njihovo značenje, nego narod kako je sam doživeo. A hrast nam je posebno zanimljiv, jer hrast je biljka koja je kod Srba vrlo onako cenjena. Za razliku od nekih drugih, on je sve prisutan. Na kraju krajeva, hrast je nama najpoznatiji kao biljka koja se koristi prilikom paljenja badnjaka. Međutim, uloga hrasta je daleko složenija, jer hrast, između ostalog, je vezan i za značajne istorijske događaje, pa i podizanje drugog srpskog ustanka se desilo pod jednim hrastom. I vjerojatno to nije ni slučajno, znači to je neki određeni splet okolnosti, nego je upravo posljedica toga što je hrast uziman na neki način i za svetkovinu, odnosno možemo svojevrsno reći preteča određenih hramova. Pod hrastom se, odnosno hrastovi su uzimali za određeni zapis, pred njim, oko njih su išle litije. Tako da je to duboko poštovanje koje naš narod ima prema samom tom drvu.
3: Lipa je također sveto drvo posvećeno boginjama, posebna mjesta za stare Slovene bili su lipovi gajevi. I danas su lipe ispred naših kuća najlepši hlad i ukras.
4: Pa jeste, zapravo slična priča kao sa hrastom, da je ono uzimalo kao drvo za koje se urezuje zapis, pa između ostalog jedna fotografija koja nam je ustupio Narodni muzej Šumadije upravo govori o tome kako imate dokaz da je nad lipom urezivan zapis i u to našoj nekoj relativnoj prošlosti, dakle pre nekih 30-ak i koju godinu. Lipa se često, ako možemo primijetiti, nalazi u portama naših hramova i neki će naučnici to tumačiti da je upravo tu gdje je ta bila lipa ili neka možda pre nje, naročito ako je neka starija lipa, vjeruje se da je tu bilo neko pagansko svetište, odnosno paganski hram, ili ta lipa je sama bila hram, pa se vjeruje da je upravo na temeljima toga, možda je glupo reći na temeljima, ali upravo u tom nekom kontekstu, na tom prostoru, izrađen i kasniji hrišćanski hram, kako bi upravo narod imao kontinuitet tog mjesta gdje obavlja svoje verske potrebe. Lipa, ono što ste vi rekli, bila strahovito poštovana kod starih Slovena. Prema njoj se iskazuje posebno poštovanje i uvedenje ni zabranjeno zapravo zbog toga. Vi ne smijete tu lipu ni osjeći, niti čak odmarati, niti spavati ako je ona uzeta za zapis. Niti čak ni nastaniti se u njenoj blizi. I to upravo govori o tome koliko je neko cenio određeno drvo. Pod njom su se naravno odvijale i kultne radnje, upravo zbog toga i sve ove zabrane polaze i upravo zbog toga je to ono što sam vam napomenuo, da ima taj određeni kontinuitet između današnjih pravoslavnih hramova i nekih kultnih mjesta koji su bili vezani za lipu. Naravno, naš narod je, bez obzira na prihvaćanje hrišćanstva, mnogo toga paganskog zadržao. Pa i danas mi imamo mnoštvo toga, iako ne znamo simboliku pojedinih značenja, ali dalje koristimo to koje na neki način uopšte nema veze sa hrišćanstvom. I to je posljedica toga jer vi običaj ne možete tako lako iskoreniti. I ono što kažu, pre će selo umreti nego običaj.
3: Mnoge od tih običaja prihvatila i crkva.
4: Jeste. Crkva je, ja vjerujem, iako neću sad ulaziti u to tumačenje, vjerujem da je shvatila da je bolje nešto prihvatiti nego odbiti narod od sebe i pustiti ga da bude privržen, da kažemo, svojoj staroj religiji. Ali, kažem, opet nisam stručnjak za to, pa ne bih ulazio u tu tematiku.
3: Među svetim drvećem i breza, simbol čistote, proleće i ženske energije, ali i zova, zanimljivo drvo sa dvojakim značenjem.
4: Da, dok za lipu imamo upravo da neka ili hrast poštovanja prema njoj, zova nam je zanimljiva iz drugog razloga, jer zova je na neki način prokleto drvo, odnosno da kažemo s negativnom energijom, jer se veruje da to nečisto drvo je upravo zbog toga što na njenim cvetovima se može naći đavo. I zbog toga ona ima po samoj sebi toj konotaciji negativnu ulogu. Međutim, zovar je jedna biljka koja se koristi i u narodnoj kleči kad kažu da ti zovar nikne na ognjištu. Imamo konkretno gdje je ta biljka korištena u kletvama iz razloga što vjerojatno je čovjek tu shvatio određene prirodne karakteristike zove koja je onako dosta invazivna i često na napuštenim kućama ona među prvim biljkama nikne. I vjerojatno je to čovjek onda iskoristio upravo u toj svojoj kletvi da još da naglasi ovome koga proklinje šta mu želi. Međutim, iako je zova korištena kao nečisto drvo, ona je se čak na veliki četvrtak palila u pojedinim krajevima i korištena je, i u toj svrsi je korištena kao ogrev. Naravno, to je bila zova koja nije smjela dodirivati zemlju, ona je donošena kuće i vješala se pod strehu. Sama streha je jedno mistično mjesto u našoj narodnoj religiji, a sama ta vatra koja je načinjena od te takve zove je paljena kako bi se pokojnicima poslala toplota. I to je ona šta priča koja nam se vezuje opet za zovu koja je vezana upravo za taj tonski karakter, odnosno za kult predaka.
3: Pomenutom izložbom obuhvatili ste i bukvu, lešnik, šljivu i vrbu. Kakva se vjerovanja i običaj vežu za ovo drveće kod Srba?
4: Pa za njih nisu neka uobičajena vjerovanja, odnosno ne možemo ih staviti u neku grupu da imaju identična vjerovanja. Međutim, i vrlo su zanimljiva. Bukva koja se javlja u našoj narodnoj religiji nije toliko zastupljena kao hrast ili lipa koju smo spominjali. Međutim, postoji vjerovanje da je bukva ta na kojoj je mogao, odnosno u šupljoj bukvi, da boravi zmaj. Ona je bila korištena čak i za badnjak u pojedinim krajima, u prostoru Bosne. Vjerovalo se da se vile rađaju na bukove grančici, tako da može se naći tu dosta poveznica. Što se tiče šljive, ona je drvo koja isto ima takav tonski karakter, odnosno često se sadila na grob pokojnika, jer se vjerovalo da će duša se vezati upravo za to drvo. Pa u nekim krajevima se decu koja je, što je bilo uobičajeno, mislim neobičajeno nego česta pojava da deca u prošlosti nisu doživjele određene godine, odnosno da su umrli kao deca, pa su ih sahranjivali upravo u šljivicima, što opet govori o nekom posebnom karakteru. Međutim, imamo i iz relativno neke naše skorije prošlosti, odnosno vezano za 14. vijek, vjerovanja da je recimo u mjestu Prolom, odnosno gdje je čuvena Prolom banja, ima jedna crkva za koju se vjeruje da se vojska tu pričestila pred boj na Kosovo. I kako je vojska prilikom pričesti obilazila oko crkve, tamo rastu šljive koje su uvijene, rastu nekako uvijeno. Nauka je pokušala dati objašnjenje zašto tu šljive uvijek rastu uvijeno, nije uspjela, ali radi se o tome da vi imate tu nekoliko šljiva koje čak i kad se poseku, odnosno kad uvijenu, izniknu nove i opet rastu uvijene. Tako da je postalo vjerovanje da je upravo prolaskom vojske koje je obilazilo crkvu, da su te šljive na neki način počele uvijeno da rastu. Tako da vidite da tu imamo prožimanje sa našom narodnom religijom, narodnom, odnosno istorijom srpskog naroda, gdje je narod određenim pojavama na bilju davao svoja tumačenja. Lešnik je, s druge strane, biljka kojoj je narod dao posebno mjesto, odnosno posebno ga je cenio, čak smatrajući na neki način i Božjom, odnosno Bogorodicinom biljkom. Stoga je ono posebno štovano, njegove grane, odnosno su korištene kao zaštitna sredstva stavljajući na kuće, pa tako imate u okolini Beograda da se i dan danas prave krstovi od leskovih grana sa ciljem zaštite. A isto tako lešnik je smatran biljkom koja je pripada Bogu gromovniku. Pa kao ona naša čuvena izreka neće grom u koprive, isto tako neće ni grom u lešnik. Iz istog razloga, jer i kopriva i lešnik su biljka koja pripada Bogu gromovniku. Vrba, i dan danas je nama poznata upotreba vrbovih grančica prilikom Lazareve subote, odnosno cveti, i na neki način ono famozno udaranje vrbovim grančicama sa izazivanjem napretka i rasta kod dece. Dakle, tu se ono priziva s tim ritualnim udaranjem da deca rastu kao vrba. Pa i ta njihova uvijena grančica onako upravo podsjeća na to, na taj rast, pa su često djevojke koristeći vrbove grančice prizivale da im bude kosa bujna, odnosno tako i kovrčava kao sama vrba. to je ono što čovjek je u tom saživotu sa prirodom pokušao tumačiti, odnosno vjerovanje da će određene karakteristike, određena snaga pojedinog drveća prijeti i na njega. Pa i dan danas u pojedinim krajevima vrbova grančica se zabada u polje, odnosno na njive, s ciljem kako bi zaštitila tu njivu od nepogoda, pre svega od leda. Na kraju krajeva i u našim krajevima je sačuvano običaj da mi tu vrbovu grančicu stavljamo za ikonu. Kako, zašto, najčešće nećemo znati, ali u prošlosti se ta vrbova grančica donosila kući, pa se i kitila sama kuće iz istog razloga, da osigura zaštitu, odnosno napredak. Vrbi!

0: Portreti.
1: Nastavljamo razgovor sa našim sagovornikom, a to je danas istoričar Veljko Maksić, voditelj programskih aktivnosti u Srpskom kulturnom centru u Osijeku. Razgovaramo o ulozi bilja u narodnim običajima i verovanjima kod Srba. Dvojno značenje u mitologiji i običajima ima i bršljan.
2: Danas ga mi najčešće koristimo kao jedan ukras koji krasi onaj svatovski vuk, odnosno ti barjaci koji se stavljaju na ulaz u kapiju, su bili na neki način okićeni tim bršljanom. Ali bršljan je biljka koja je zastupljena i u drugim fazama, odnosno tog i životnog ciklusa i u nekim drugim narodnim običajima, ali često se stavlja o detetu u kolevku, upravo kao sredstvo zaštite. On je čovjeku bio primamljiv jer je bio zimzelena biljka, odnosno biljka kojoj ne otpada list, nego je uvijek zelen, pa je samim time i na neki način privlačio pažnju. On je dobio i hrišćansku, da kažemo, tu ulogu u narodnim vjerovanjima, jer se vjerovalo da prilikom Irodovog progona djece, odnosno Hrista, da je na pojedinim kućama osvanulo taj bršljan, pošto su čuli ovi progonioci da će tamo gdje osvane bršljan, odnosno sam taj venac od bršljana, da će na neki način znati u kojoj je u kući Hristos. Međutim, kada su došli u to pojedino selo, zatekli su čitavo selo okićeno bršljanom. I upravo je ta hrišćanska simbolika, pa je slično to jedno, na kažemo, veza sa ivanjskim vencem, kako je narod pokušao protumačiti njegovu hrišćansku simboliku. Bršljan, mi danas ga, kažem, mimo svatova više ni ne upotrebavamo toliko, ali to je ono što je iščezlo i vi ćete i čitavu ovu priču oko bilja ćete često pokušati rekonstruisati tek na osnovu nekih pojedinih podataka, na osnovu pojedinih sjećanja, dok današnja, da kažemo, neka praksa je uglavnom iskorenjena. Pa mi čak ni jednom bilju koje je vrlo zastupljeno, odnosno prisutno je u čovjekom životu od rođenja do smrti, pa u tom kontekstu ga Josip Pančić spominje kao biljku koju trebamo izuzetno cijeniti, odnosno koju Srbi izuzetno cijene, a to je upravo bosiljak. Vjerojatno ima i impozantnijih biljaka po svojoj lepoti, po mirisu i po svemu, ali bosiljak je tu prisutan od rođenja do smrti. Mi njega imamo da se stavlja u slavski kolač, na kraju krajeva on je u kapi Smiljevicu koja se nosi po venčanju, odnosno devojke ga tada već žene nose po venčanju. Dakle, on je sve prisutan. Mi danas ga na neki način i ne primećujemo toliko u narodnim običajima koliko je nekad bio zastupljen.
1: Bosiljak je zastupljen i u kuhinji, kao i crni i beli luk, koji je bio najmoćnije sredstvo za odbranu od zla u srpskoj mitologiji.
2: Jeste. Kad pogledate, to je verovatno ono što je čovjek sam na neki način saznao, jer i današnje neka savremena istraživanja pokazali su da beli luk ima, da kažemo, pozitivna dejstva na naš organizam, da u prirodi čak i tera određene štetnike kad ga posadite u bašti pored nekih biljaka. I vjerojatno je to i da su to i naši preci shvatili. Stoga ne čudi što su oni belom luku davali tolika magična svojstva da je on bio maltene ne zaštita za sve. Vi ćete njega često naći u ivanjskom vencu gdje je on prisutan i gdje je njegova upravo ta zaštitna uloga od nečistih sila, pre svega od veštica. Stoga ne čudi što su se porodilja i dijete mazali belim lukom upravo iz istog razloga da ih ne bi napadale nečiste sile, ali opet se vraćamo na te veštice protiv kojih je vrlo učinkovito sredstvo. Belim lukom se naravno i gatalo i gledalo, odnosno belim i crnim, ako odreže ono, dok je uveš u bašti, pa ako ono perce na kraju krajeva otkinete jedno i drugo, pa koje pre naraste, potom me devojke su gledale da li će se udati ove godine ili sljedeće. Tako da njegova zaštitna uloga nije jedino istaknuta ta zaštitna uloga, nego on sve prisutan u tom, da kažemo, narodnom vjerovanju od lečenja, proricanja sudbine, pa i do te cjelokupne zaštite.
1: U narodnim vjerovanjima i staroslovenskoj mitologiji Glog, Dren i Kopriva čine sveto trojstvo, možemo tako reći, zaštitnih biljaka.
2: Glog je vrlo specifičan jer njegovo to zaštitno svojstvo je najupečatljivije po pitanju zaštite od vampira. Nama je poznato da je tamo u 18. veku da je austrijska vlast koja je u tom trenutku vladala Srbijom, odnosno novoosvojenim krajevima, čula za fenomen da u pojedinim kraljevima mrtvaci ustaju. I tako se i pročulo za vampire, a učinkovito sredstvo protiv tih vampira je upravo bio Gogov kolac kojima se probadao taj povampireni čovek. Vi možete još uvijek naći tamo 1933. godine, kada jedne novine u Srbiji govore o slučaju iz Arilja, gdje su dva brata tražila, odnosno rješenje kako da se reše od toga jer ih je proganjala, da kažemo, povampirena majka. Pa između ostalog u tom novinskom zapisu vi imate svjedočanstvo kako se oni protiv toga bore upravo uz pomoć tog Gogovog oca. Tako da na neki način Gog nije on samo, da kažemo, zaštitna uloga protiv vampira, jer, ali tu u našoj narodnoj religiji najzastupljeniji.

0: karakteristične za naše krajeve, pa da se nađu u Ivanjskom vencu. Naći ćete i određeno mediteransko bilje koje nije karakteristično za Slavoniju i Srem, ali evo, kako se ih ima, menja i mogućnosti nabavke određenih biljaka i ono se, dakle, nađe. To je recimo lavanda. Ali imate i niz drugih biljaka koje u pojedinim krajima gdje je nastanjivao srpski narod ili još uvijek nastanjuje, je pojedina biljka mijenjala drugu. Kod nas u našim krajima se jabukom poziva na slavu, dok tamo u dalmatinskim krajima to čini mi se s limunom, jer je logično da ćete njega naći pre nego samu jabuku. Tako da i sam odabir biljaka koji će se naći u nekim narednim etapama zavisi će od nekih mogućnosti da se o njima nešto napiše, da se pronađe slikovni materijal i o mogućnosti da ih dovoljno dobro istražimo. Tako da najverovatnije tamo prve polovine sljedeće godine očekuje nas priča druga.
1: Hvala na razgovoru.
0: Hvala tebi.
1: Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Boris Lavuković i Srđan Bošnjak. Do idućeg ponedeljka srdačno vas pozdravljamo. Ostanite uz program Radio Borova.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 100.7 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 15 časova.
2: Radio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. U novu školsku godinu 2026-2027, koja počinje 7. septembra, u 7 vukovarskih osnovnih škola krenuće ukupno 1788 učenika, što je 37 učenika više nego prethodne školske godine. U prvi razred kreće 201 učenik. Grad Vukovar je za nabavku radnih sveski i drugog obrazovnog materijala osigurao iznos od 185.273 evra, a za sveske 35.000 evra i dodatnih 35.000 evra za bonove za školsku obuću, najavljeno je na konferenciji za novinare u Vukovarskoj gradskoj upravi. Svako dete dobit će bon od 20 evra, tako da u prodavnici Borova roditelji uz nadoplatu mogu izabrati obuću za dete koja im odgovara. Za likovne kutije za prvačiće bit će izdvojeno 3.500 evra, a za osiguranje učenika osnovnih škola iznos od 20.000 evra. I u predstojećoj školskoj godini grad Vukovar nastavlja s finansiranjem pomoćnika u nastavi. Osigurano je ukupno 36 pomoćnika u nastavi za 41 učenika. U organizaciji Zavičajnog kluba kordunaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, Zajedničkog veća opština Vukovar i Županijskog veća Srpske nacionalne manjine na Veliku Gospojinu organizovano je putovanje zavičajnim stazama na Kordun. Predsjednik Zavičajnog kluba kordunaša i banijaca iz Vukovara, Boro Rkman, ne krije zadovoljstvo putovanjem.
5: Utisci su topli, prijatni, lijepi, ugodni, pogotovo za one ljude koji su porijeklom iz tih krajeva. A posebno mi je drago što 10 putnika koji su putovali u Crni potok i na Pernu, a koji nisu iz tih krajeva, a zanimali su ih ti krajevi i ljudi, da ih tamo poznaju koji prijatelji za kojima žive dugo godina. Tako da me posebno raduje ta činjenica što je znatan broj su učesnika tog putovanja, znači bilo onih ljudi koji nemaju neke direktne veze sa Kordunom.
4: Počast žrtvama odali su i predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević i potpredsjednik SDSS-a Dejan Mihajlović.
5: U Crnom potoku smo odali na neki način poštu i vratili dio duga prema našim precima koji su stradali u periodu od 1941. do 1945. od snaga tadašnjeg ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske. U Crnom potoku je u znak sjećanja pijeteta na njih 246. 64. godine, znači u prošlom vijeku, podignut spomenik sa njihovim imenima, godištima stradanja i ostalim generalijama. Nakon Oluje 95. godine te ploče su razbijene. Uspjeli smo preko srpskih institucija i tu sam posebno zadovoljan sa činjenicom da sam i u svojstvu delegata Skupštine SNV-a uspio osigurati određen najveći dio sredstava za obnovu tog spomenika. Posebno se moram zahvaliti klesarskom obrtu Mermer iz Borova, koji su i profesionalno i ljudski i toplo odradili taj posao izrade i postavljanja novih ploča. Okupilo se otprilike uz 50 gostiju iz Vukovara, Mirkovaca, Borova i Ade. Domaćih još jedno 70-80, tako da je to bila jedna topla, gotovo porodična atmosfera gdje smo se prisjetili tih naših predaka, gdje smo im odali počast i da pokažemo na neki način malobrojnim tamošnjim stanovnicima Crnog potoka da nisu sami na ovoj političkoj i svakoj drugoj vjetrometini ljudi i događaja u kojima se sada nalaze ta povratnička sela.
4: Nakon otkrivanja obnovljenih spomen ploča, druženja i ručka, učesnici su posjetili obližnje selo Perno.
5: Povodom uspenija Presvete Bogorodice, odnosno Velike Gospojine, tradicionalni narodni zbor, gdje su ljudi imali prilike da se sretnu sa rođacima, prijateljima, sa kojima se nisu vidjeli 30 više godina. Tako da upravo ovakvi susret uz ostalo ima tu jednu emotivnu notu, emotivnu dimenziju.
4: Naš sagovornik najavljuje tradicionalno zavičajno veče kordunaša i banijaca.
5: naše tradicionalno kulturno zabavno večer kod naše Benijaca sada u subotu u restoranu Mornar. Pripreme teku nekim uobičajenim tokom i ritmom. Ljudi su obavješteni i očekujemo ovaj da će tu biti kao i svake godine pun kapacitet restorana, znači oko 130 mjesta, jer mi ne idemo na masovnost, nego želimo da svaki čovjek koji dođe ima svoj puni komfort. U razgovorima smo da nam budu kao gosti pjevačka grupa koja pjeva izvorne narodne pjesme Kordona i Banije Ojkače, koje su i zaštićena nematerijalno kulturno blago pri UNESCO, da naši ljudi koji su srednjih godina i starijih imaju se prilike posjetiti te pjesme koja je na izdisaju polako pred zaboravom, a mlađe generacije da imaju možda prvi put čuti dio kulturnog muzičkog identiteta njihovih očeva, djedova, prađedova i predaka.
4: Senior Net je novi dvogodišnji projekat Srpskog narodnog veća i Petrinjskog udruženja IKS namenjen osobama starijim od 55 godina. Za najmanje 310 korisnika u 5 županija i gradu Zagrebu planirano je više od 700 aktivnosti, od digitalne i medijske pismenosti do zaštite od internetskih prevara, hortikulture, očuvanja zdravlja i druženja. Aktivnosti su namenjene osobama starijim od 55 godina i penzionerima. Kroz druženje, učenje, kretanje i zajedničke susrete želi se podstaći aktivnije i kvalitetnije učešće starijih osoba u lokalnoj zajednici. Senior Net je sufinansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus. Na Facebook stranici SMV-a objavljen je kalendar aktivnosti za septembar koje će se provoditi i na području Vukovarsko-Sremske županije, odnosno opština Trpinja, Negoslavci i Borovo. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra, u unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umereno i povećano namlačenje, mestimična kiša koja lokalno može biti u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, posle podne smanjenje namlačenja, vetar slab do umeren severni i severoistočni još u noći i ujutro i jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će 18, a maksimalna dnevna 29 stepeni. Većinom povoljne biometeorološke prilike podržavat će dobro raspoloženje i primerenu radnu koncentraciju. U većini krajeva će se ljudi osjećati bolje i zbog nižih temperatura vazduha, međutim, olakšanje od vrućina doći će najkasnije na krajnjem jugu, gde još postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura, piće Sky Cola litra i pol euro 29.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
9: rakenski ulož,
8: spele, 11 eura 27,
9: najam stana 7 eura 99,
8: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
13: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18, Vukovar.
15: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
16: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
17: Pa u Papirusu.
18: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Vlada objavila nove cene goriva. Grad Vukovar beleži porast broja dece u osnovnim školama. Za sveske i školsku obuću u novoj školskoj godini je osigurano više od 250.000 evra. U Vukovaru obeležen Međunarodni dan nestalih osoba. O putovanju zavičajnim stazama na Kordun razgovarali smo sa Borom Rkmanom iz zavičajnog kluba kordunaša i banijaca Miloš Vojnović. Udruženje udomitelja Zagrljaj Vukovarsko-Sremske županije započelo drugu fazu trogodišnjeg programa Za bolje sutra, čije će aktivnosti najaviti voditeljka programa Jelena Milić.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vlada je utvrdila nove najviše cene goriva za maloprodaju prema kojima će od srede 2. septembra plin i sva motorna goriva osim benzina pojeftiniti za 2 do 11 centi, dok će litra benzina biti skuplja za 1 cent. Nova najviša maloprodajna cena litre benzina iznosit će 1,67 evra, nova najviša cena litre dizela 1,79 evra, a litre plavog dizela 1,21 euro. Plin u rezervoarima najviše će koštati 1,25 evra po kilogramu, a kilogram plina u bocama 1,83 evra. Nove cene na snazi će biti od 2. do 7. septembra, saopštili su iz vlade.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Prvog dana nove nastavne godine 7. septembra u 7 vukovarskih osnovnih škola krenut će 1788 učenika, što je 37 učenika više nego prethodne školske godine. U prvi razred kreće 201 učenik. Grad Vukovar je za nabavku radnih sveski i drugog obrazovnog materijala osigurao iznos od 185.273 evra, za sveske 35.000 evra i dodatnih 35.000 evra za bonove za školsku obuću, najavio je na konferenciji za novinare gradonačelnik Marijan Pavliček.
6: Ovdje smo išli sa jednim novitetom, naime pokazalo se da mjera koja je postojala glede preobuka djece, osiguranja cvički startasica iz tvrtke Borovo, nije imala onaj efekt koji se očekivao, naime dobar dio djece nije koristio tu preobuku, stoga smo uspjeli dogovoriti i osigurati svakom djetetu bon od 20 eura, gdje s tim bonom može otići u prodavaonicu Borovo, jer nam je bitno da lokalna tvrtka naravno ima određene prihode od toga, i kupiti sebi ono što mu treba ili nadoplatiti za neki model tenisica i slično što želi, i onda će to dijete to sigurno i nositi.
5: Za likovne kutije za prvačiće bit će izdvojeno 3.500 evra, a za osiguranje učenika osnovnih škola 20.000 evra. Osigurana su i sredstva za plate i druga materijalna prava učitelja u produženom boravku i materijalne troškove rada, a grad Vukovar sufinansira i prehranu učenika, za što će biti izdvojeno oko 400.000 evra.
6: S obzirom da je produženi boravak, nažalost zbog same inflacije, sve veći trošak, prehrana prvenstveno, koja je po roditelju iznosila €33 po danu djeteta u produženom boravku, sufinansirati dodatnih 17 centi, znači ispod €50, teško više škole mogu osigurati obroke za djecu u produženom boravku, tako da to neće ništa pasti na same roditelje.
5: I u predstojećoj školskoj godini grad Vukovar nastavlja sa finansiranjem pomoćnika u nastavi. Osigurano je ukupno 36 pomoćnika u nastavi za 41 učenika, a plate i druga materijalna prava pomoćnika finansiraju se kroz projekat Znati je fora i sredstvima iz budžeta grada. Za stipendije učenika srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, kao i redovne studente, predviđen je iznos od 300.000 evra, a za nagrade učenicima generacije iz osnovnih i srednjih škola i studentima s izvrsnim uspehom planirano je dodatnih 8.000 evra. Za prevoz učenika osnovnih škola, gradski prevoz srednjoškolaca, međugradski prevoz učenika srednjih škola i međugradski prevoz studenata koji studiraju u Vukovarsko-Sremskoj i Osječko-Baranjskoj županiji planiran je iznos od 650.000 evra. Grad Vukovar nastavlja i ulaganja u dogradnju i rekonstrukciju školskih zgrada radi prelaska na jednosmjensku nastavu. Radovi se izvode u osnovnoj školi Mitnica i osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića.
6: Djeca osnovne škole Dragutina Tadijanovića su izmještena jer se radi o radovima na proširenju i rekonstrukciji osnovne škole, također priprema za cjelodnevnu nastavu, tako da će djeca osnovne škole Dragutina Tadijanovića, izuzev Prvašića, pohađati školu Nikole Andrića, gdje će biti im osiguran i prijevoz do same škole i povratak, a dok će Prvašići biti smješteni u objektu dječjeg vrtića u Županijskoj ulici te u prostorijama društva Naša djeca. Želim evo svim našim osnovnoškolcima puno uspjeha u nadolazećoj nastavnoj godini. Evo, najdulje ljeto bez nastave se bliži kraju. Vjerujem da će biti što više odličnih učenika, što manje negativnih ocjena i da će svi uživati.
5: Centralno obeležavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestala iz rata 1990. Održano je jučer u Vukovaru. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je da Hrvatska još traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih. U proteklom periodu identifikovane su 343 osobe, od kojih je 20 identifikovano ove godine. Najveći izazov ostaje Vukovar, s čijeg se područja traži još 320 osoba. Potraga će se nastaviti ekshumacijama te identifikacijom ranije pronađenih posmrtnih ostataka. Ministar Medved je pozvao Srbiju da Hrvatskoj preda podatke o mestima na kojima su pokopane žrtve kako bi se ubrzala potraga. Međunarodni dan nestalih obeležilo je jučer u Vukovaru i Udruženje porodica protiv zaborava, koje okuplja srpske porodice čiji su članovi ubijeni, poginuli, nestali ili nasilno odvedeni u ratu 1990. Obeležavanje je počelo pomenom u hramu Svetog oca Nikolaja, nakon čega je uslijedilo polaganje cveća ispred krsta u porti crkve. Program je nastavljen u zajedničkom veću opština. Sekretar udruženja Lazo Đokić istakao je da je Međunarodni dan nestalih podsjetnik na dugogodišnju bol porodica i na obavezu društva da ne odustane od istine i pravde. Obeležavanju su među ostalima prisustvovali Dejan Drakulić, predsjednik zajedničkog veća opština, Srđan Kolar, zamjenik gradonačelnika Vukovara i Svetislav Mikerević, predsjednik veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije. U organizaciji zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, zajedničkog veća opština Vukovar i županijskog veća Srpske nacionalne manjine na Veliku Gospojinu organizovano je putovanje zavičajnim stazama na Kordun. Predsjednik zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca iz Vukovara Boro Rkman ne krije zadovoljstvo putovanjem.
2: Utisci su topli, prijatni, lijepi, ugodni, pogotovo za one ljude koji su porijeklom iz tih krajeva. A posebno mi je drago što 10 putnika koji su putovali u Crni Potok i na Pernu, a koji nisu iz tih krajeva, a zanimali su i ti krajevi i ljudi, da i tamo poznaju koji prijatelji za kojima žive dugo godina. Tako da me posebno raduje ta činjenica što je znatan broj su učesnika tog putovanja, znači bilo onih ljudi koji nemaju neke direktne veze sa Kordunom.
5: Počast žrtvama odali su i predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević i potpredsjednik SDSS-a Dejan Mihajlović.
2: U Crnom Potoku smo odali na neki način poštu i vratili dio duga prema našim precima koji su stradali u periodu od 1941. do 1945. od snaga tadašnjeg ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske. U Crnom Potoku je u znak sjećanja pijeteta na njih 246. 64. godine, znači u prošlom vijeku, podignut spomenik sa njihovim imenima, godištima stradanja i ostalim generalijama. Nakon Oluje 95. godine, te ploče su razbijene. Uspjeli smo preko srpskih institucija i tu sam posebno zadovoljan sa činjenicom da sam i u svojstvu delegata Skupštine SNV-a uspio osigurati određen najveći dio sredstava za obnovu tog spomenika. Posebno se moram zahvaliti klesarskom obrtu Mermer iz Borova, koji su i profesionalno i ljudski i toplo odradili taj posao izrade i postavljanja novih ploča. Okupilo se otprilike uz 50 gostiju iz Vukovara, Mirkovaca, Borova i Ade. Domaćih još jedno 70-80, tako da je to bila jedna topla, gotovo porodična atmosfera gdje smo se prisjetili tih naših predaka, gdje smo im odali počast i da pokažemo na neki način malobrojnim tamošnjim stanovnicima Crvenog potoka da nisu sami na ovoj političkoj i svakoj drugoj vjetrometini ljudi i događaja u kojima se sada nalaze ta povratnička sela.
5: Nakon otkrivanja obnovljenih spomen ploča, druženja i ručka, učesnici su posjetili obližnje selo Pernu.
2: Povodom uspenija presvete Bogorodice, odnosno Velike Gospodine, tradicionalni narodni zbor, gdje su ljudi imali prilike da se sretnu sa rođacima, prijateljima, sa kojima se nisu vidjeli 30-ak više godina. Tako da upravo ovakvi susret uz ostalo ima tu jednu emotivnu notu, emotivnu dimenziju.
5: Naš sagovornik najavio je i tradicionalno zavičajno veče kordunaša i banijaca.
2: Naše tradicionalno kulturno zabavno večer kod naše banijaca sada u subotu u restoranu Mornar. Pripreme teku nekim uobičajenim tokom i ritmom. Ljudi su obavješteni i očekujemo da će tu biti, kao i svake godine, pun kapacitet restorana, znači oko 130 mjesta. Mi ne idemo na masovnost, nego želimo da svaki čovjek koji dođe ima svoj puni komfort. U razgovorima smo da nam budu kao gosti pjevačka grupa koja pjeva izvorne narodne pjesme Korduna i Banije Ojkače, koje su i zaštićena nematerijalno kulturno na blago pri UNESCO, da naši ljudi koji su srednjih godina i starijih imaju se prilike posjetiti te pjesme koja je na izdisaju polako pred zaboravom, a mlađe generacije da imaju možda prvi put čuti dio kulturnog, muzičkog identiteta njihovih očeva, djedova, prađedova i predaka.
5: Udruženje udomitelja Zagrljaj Vukovarsko-Srijemske županije početkom avgusta započelo je realizaciju druge faze trogodišnjeg programa Za bolje sutra. U okviru programa u Vukovaru je održan sastanak grupe podrške za udomitelje, a organizovana je i sportska aktivnost na bazenima u Vinkovcima. Prvi sastanak radnog tima održan je 25. avgusta uz učešće predstavnika grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Cilj programa je unapređenje kvaliteta brige o deci koja odrastaju u udomiteljskim porodicama i pružanje kontinuirane podrške udomiteljima, istakla je voditeljka projekta Jelena Milić.
7: To želimo postići sa dvije strane, pružanjem kontinuirane podrške i osnaživanjem udomitelja, ali i stvaranjem sigurnog i poticajnog okruženja u kojem djeca mogu razvijati svoje socijalne, emocionalne, životne vještine, družiti se i što kvalitetnije uključivati u zajednicu. Faza 2 zapravo je nastavak i nadogradnja prve faze programa. U prvoj fazi koju smo provodili prethodne 3 godine, uspostavili smo aktivnosti koje su se pokazale potrebnima i korisnima za naše udomiteljske obitelji, dok u novoj fazi evo zadržavamo taj kontinuitet, ali program dodatno razvijemo i proširujemo. Uz aktivnosti podrške udomiteljima i sadržaje za djecu, veći naglasak ovaj put stavljamo i na promociju udomiteljstva, na stručnu podršku kroz superviziju, suradnju s partnerima i povezivanje različitih dionika u lokalnoj zajednici. Dakle, u ovom slučaju u našem programu Za bolje sutra faza 2 ne krećemo iz početka, nego nastavljamo ono što se pokazalo dobrim, ali evo u fazi 2 želimo tu podršku učiniti još kvalitetnijom, dostupnijom i sveobuhvatnijom.
5: U prethodnom trogodišnjem programu Za bolje sutra u svakoj godini bilo je uključeno nešto više od 60 korisnika, udomitelja i udomljene djece koji su učestvovali u različitim aktivnostima, dok se u ovoj fazi provođenja očekuje uključivanje još većeg broja korisnika.
7: Naime, udruga u posljednje vrijeme ima i nove članove, odnosno nove udomiteljske obitelji koje evo planiramo uključiti u nove naše aktivnosti. Naš je cilj da tijekom sve ove 3 godine program bude dostupan što većem broju udomitelja i djece, te se ovisno o njihovim potrebama i interesima očekujemo njihovo uključivanje u različite oblike i podrške i aktivnosti.
5: Kroz projekat je planiran širok raspon aktivnosti.
7: Za udomitelje konkretno predviđeni su sastanci grupe podrške, tematske radionice, grupne supervizije, regionalni susret udomitelja gdje će udomitelji imati priliku razmjenjivati iskustva, razgovarati o izazovima s kojima se susreću i dobiti evo stručnu podršku. Za djecu su planirane sportske aktivnosti, edukativno-kreativne radionice, radionice Mali šef, radionice za lakše učenje, kao i druge aktivnosti usmjerene na druženje, razvoj vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Program uključuje i zajedničke aktivnosti udomitelja djece poput višednevnih putovanja, ekoloških aktivnosti te sadržaja kojima želimo dodatno povezati naše članove. Uz to provodit ćemo i aktivnosti promocije udomiteljstva, informiranje javnosti, kao i sastanke radnog tima s našim programskim partnerima. Dakle, nastojali smo program osmisliti da osim stručne podrške udomiteljima, djeci i cijelim udomiteljskim obiteljima, ponudimo i jedan prostor za druženje, učenje, povezivanje i stvaranje zajedničkih iskustava.
5: Kaže Milićeva i dodaje da je u novom programskom periodu planirana kampanja za promovisanje udomiteljstva. Projekat financira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra, u unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umereno i povećano na oblačenje, mestimična kiša koja lokalno može biti u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, posle podne smanjenje na oblačenja, vetra slab do umeren severni i severoistočni još u noći i ujutro i jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će 18, a maksimalna dnevna 29 stepeni. Većinom povoljne biometeorološke prilike podržavat će dobro raspoloženje i primerenu radnu koncentraciju. U većini krajeva će se ljudi osjećati bolje i zbog nižih temperatura vazduha, međutim, olakšanje od vrućina doći će najkasnije na krajnjem jugu, gdje još postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti putne torbe i kofere?
4: Odi u Papirus.
5: U Bosa trgovinama potražite margarin Omegol B1 225 grama, euro 35, sredstvo ARF za staklo 650 ml, euro 89. Bosa, što vas čini
6: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
7: rakinski ulošci, pele,
6: 11 euro 27,
7: najam stana
6: 7 euro 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
9: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
10: Marketing program Radio Borova.
11: Hit dana Radio Borova.

najbolje ikad. Pa me izgubi onako ko nikad. Strepi i sluti, još dodira molim.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Vlada objavila nove cene goriva. Grad Vukovar beleži porast broja djece u osnovnim školama. Za sveske i školsku obuću u novoj školskoj godini osigurano više od 250.000 evra. U Vukovaru obeležen Međunarodni dan nestalih osoba. O putovanju zavičajnim stazama na Kordun razgovarali smo sa Borom Rkmanom iz zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović. Udruženje udomitelja Zagrljaj Vukovarsko-Sremske županije započelo drugu fazu trogodišnjeg programa Za bolje sutra, čije će aktivnosti najaviti voditeljka programa Jelena Milić.
3: Info plus.
4: Vlada je utvrdila nove najviše cene goriva za maloprodaju prema kojima će od srede 2. septembra plin i sva motorna goriva osim benzina pojeftiniti za 2 do 11 centi, dok će litra benzina biti skuplja za 1 cent. Nova najviša maloprodajna cena litre benzina iznosit će 1,67 evra. Nova najviša cena litre dizela 1,79 evra, a litre plavog dizela 1,21 evro. Plin u rezervoarima najviše će koštati 1,25 evra po kilogramu, a kilogram plina u bocama 1,83 evra. Nove cene na snazi će biti od 2. do 7. septembra, saopštili su iz vlade.
3: Info plus.
4: Prvog dana nove nastavne godine 7. septembra u 7 vukovarskih osnovnih škola krenut će 1788 učenika, što je 37 učenika više nego prethodne školske godine. U prvi razred kreće 201 učenik. Grad Vukovar je za nabavku radnih sveski i drugog obrazovnog materijala osigurao iznos od 185.273 evra, za sveske 35.000 evra i dodatnih 35.000 evra za bonove za školsku obuću, najavio je na konferenciji za novinare gradonačelnik Marijan Pavliček.
5: Ovdje smo išli sa jednim novitetom, naime pokazalo se da mjera koja je postojala glede preobuka djece, osiguranja svički startasica iz tvrtke Borovo nije imala onaj efekt koji se očekivao. Naime, dobar dio djece nije koristio tu preobuku, stoga smo uspjeli dogovoriti i osigurati svakom djetetu bon od 20 eura, gdje s tim bonom može otići u prodavaonicu Borovo, jer nam je bitno da lokalna tvrtka naravno ima određene prihode od toga, i kupiti sebi ono što mu treba ili nadoplatiti za neki model tenisica i slično što želi, i onda će to dijete to sigurno i nositi.
4: Za likovne kutije za prvačiće bit će izdvojeno 3.500 evra, a za osiguranje učenika osnovnih škola 20.000 evra. Osigurana su i sredstva za plate i druga materijalna prava učitelja u produženom boravku i materijalne troškove rada, a grad Vukovar sufinansira i prehranu učenika, za što će biti izdvojeno oko 400.000 evra.
5: S obzirom da je produženi boravak, nažalost zbog same inflacije, sve veći trošak, prehrana prvenstveno, koja je po roditelju iznosila euro 33 po danu djeteta u produženom boravku, sufinansirati dodatnih 17 centi, znači ispod euro 50, teško više škole mogu osigurati obroke za djecu u produženom boravku, tako da to neće ništa pasti na same roditelje.
4: I u predstojećoj školskoj godini grad Vukovar nastavlja sa finansiranjem pomoćnika u nastavi. Osigurano je ukupno 36 pomoćnika u nastavi za 41 učenika, a plate i druga materijalna prava pomoćnika finansiraju se kroz projekat Znatije fora i sredstvima iz budžeta grada. Za stipendije učenika srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, kao i redovne studente, predviđen je iznos od 300.000 evra, a za nagrade učenicima generacije iz osnovnih i srednjih škola i studentima s izvrsnim uspehom planirano je dodatnih 8.000 evra. Za prevoz učenika osnovnih škola, gradski prevoz srednjoškolaca, međugradski prevoz učenika srednjih škola i međugradski prevoz studenata koji studiraju u Vukovarsko-Sremskoj i Osječko-Baranjskoj županiji planiran je iznos od 650.000 evra. Grad Vukovar nastavlja i ulaganja u dogradnju i rekonstrukciju školskih zgrada radi prelaska na jednosmjensku nastavu. Radovi se izvode u osnovnoj školi Mitnica i osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića.
5: Djeca osnovne škole Dragutina Tadijanovića su izmještena jer se radi o radovima na proširenju i rekonstrukciji osnovne škole, također priprema za cjelodnevnu nastavu, tako da će djeca osnovne škole Dragutina Tadijanovića, izuzev Prvašića, pohađati školu Nikole Andrića, gdje će biti im osiguran i prijevoz do same škole i povratak, a dok će Prvašići biti smješteni u objektu dječjeg vrtića u Županijskoj ulici te u prostorijama društva Naša djeca. Želim evo svim našim osnovnoškolcima puno uspjeha u nadolazećoj nastavnoj godini. Evo, najdulje ljeto bez nastave se bliži kraju. Vjerujem da će biti što više odličnih učenika, što manje negativnih ocjena i da će svi uživati.
3: Info plus info.
4: Centralno obeležavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestala iz rata 1990. Održano je jučer u Vukovaru. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je da Hrvatska još traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih. U proteklom periodu identifikovane su 343 osobe, od kojih je 20 identifikovano ove godine. Najveći izazov ostaje Vukovar, s čijeg se područja traži još 320 osoba. Potraga će se nastaviti ekshumacijama te identifikacijom ranije pronađenih posmrtnih ostataka. Ministar Medved je pozvao Srbiju da Hrvatskoj preda podatke o mestima na kojima su pokopane žrtve kako bi se ubrzala potraga.
3: Info plus info.
4: Međunarodni dan nestalih obeležilo je jučer u Vukovaru i Udruženje porodica protiv zaborava, koje okuplja srpske porodice čiji su članovi ubijeni, poginuli, nestali ili nasilno odvedeni u ratu 1990. Obeležavanje je počelo pomenom u hramu Svetog oca Nikolaja, nakon čega je uslijedilo polaganje cveća ispred krsta u porti crkve. Program je nastavljen u zajedničkom veću opština. Sekretar udruženja Lazo Đokić istakao je da je Međunarodni dan nestalih podsjetnik na dugogodišnju bol porodica i na obavezu društva da ne odustane od istine i pravde. Obeležavanju su među ostalima prisustvovali Dejan Drakulić, predsjednik zajedničkog veća opština, Srđan Kolar, zamjenik gradonačelnika Vukovara i Svetislav Mikerević, predsjednik veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije.
3: Info plus info.
4: U organizaciji zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, zajedničkog veća opština Vukovar i županijskog veća Srpske nacionalne manjine na Veliku Gospojinu organizovano je putovanje zavičajnim stazama na Kordun. Predsjednik zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca iz Vukovara Boro Rkman ne krije zadovoljstvo putovanjem.
0: Utisci su topli, prijatni, lijepi, ugodni, pogotovo za one ljude koji su porijeklom iz tih krajeva. A posebno mi je drago što 50 putnika koji su putovali u Crni Potok i na Pernu, a koji nisu iz tih krajeva, a zanimali su i ti krajevi i ljudi, da i tamo poznaju koji prijatelji sa kojima žive dugo godina. Tako da me posebno raduje ta činjenica što je znatan broj su učesnika tog putovanja, znači bilo onih ljudi koji nemaju neke direktne veze sa Kordunom.
4: Počast žrtvama odali su i predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević i potpredsjednik SDSS-a Dejan Mihajlović.
0: U Crnom Potoku smo odali na neki način poštu i vratili dio duga prema našim precima koji su stradali u periodu od 1941. do 1945. od snaga tadašnjeg ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske. U Crnom Potoku je u znak sjećanja pijeteta na njih 246. 64. godine, znači u prošlom vijeku, podignu spomenik sa njihovim imenima, godištima stradanja i ostalim generalijama. Nakon Oluje 95. godine, te ploče su razbijene. Uspjeli smo preko srpskih institucija i tu sam posebno zadovoljan sa činjenicom da sam i u svojstvu delegata Skupštine SNV-a uspio osigurati određen najveći dio sredstava za obnovu tog spomenika. Posebno se moram zahvaliti klesarskom obrtu Mermer iz Borova, koji su i profesionalno i ljudski i toplo odradili taj posao izrade i postavljanja novih ploča. Okupilo se otprilike uz 50-ak gostiju iz Vukovara, Mirkovaca, Borova i Ade. Domaćih još jedno 70-ak, 80, tako da je to bila jedna topla, gotovo porodična atmosfera gdje smo se prisjetili tih naših predaka, gdje smo im odali počast i da pokažemo na neki način malobrojnim tamošnjim stanovnicima Crnog potoka da nisu sami na ovoj političkoj i svakoj drugoj vjetrometini ljudi i događaja u kojima se sada nalaze ta povratnička sela.
4: Nakon otkrivanja obnovljenih spomen ploča, druženja i ručka, učesnici su posjetili obližnje selo Pernu.
0: Povodom uspenija Presvete Bogorodice, odnosno Velike Gospodine, tradicionalni narodni zbor, gdje su ljudi imali prilike da se sretnu sa rođacima, prijateljima, sa kojima se nisu vidjeli 30-ak više godina. Tako da upravo ovakvi susret uz ostalo imaju tu jednu emotivnu notu, emotivnu dimenziju.
4: Naš sagovornik najavio je i tradicionalno zavičajno veče kordunaša i banijaca.
0: Naše tradicionalno kulturno zabavno veče kordunaša i banijaca sada u subotu u restoranu Mornar. Pripreme teku nekim uobičajenim tokom i ritmom. Ljudi su obavješteni i očekujemo da će tu biti, kao i svake godine, pun kapacitet restorana, znači oko 130-ak mjesta, jer mi ne idemo na masovnost, nego želimo da svaki čovjek koji dođe ima svoj puni komfort. U razgovorima smo da nam budu kao gosti pjevačka grupa koja pjeva izvorne narodne pjesme korduna i banije Ojkače, koje su i zaštićena nematerijalno kulturno blago pri UNESCO, da naši ljudi koji su srednjih godina i starijih imaju se prilike posjetiti te pjesme koja je na izdisaju polako pred zaboravom, a mlađe generacije da imaju možda prvi put čuti dio kulturnog, muzičkog identiteta njihovih očeva, djedova, prađedova i predaka.
4: Udruženje udomitelja Zagrljaj Vukovarsko-Srijemske županije početkom avgusta započelo je realizaciju druge faze trogodišnjeg programa Za bolje sutra. U okviru programa u Vukovaru je održan sastanak grupe podrške za udomitelje, a organizovana je i sportska aktivnost na bazenima u Vinkovcima. Prvi sastanak radnog tima održan je 25. avgusta uz učešće predstavnika grada Vukovara i Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Cilj programa je unapređenje kvaliteta brige o deci koja odrastaju u udomiteljskim porodicama i pružanje kontinuirane podrške udomiteljima, istakla je voditeljka projekta Jelena Milić.
2: To želimo postići sa dvije strane, pružanjem kontinuirane podrške i osnaživanjem udomitelja, ali i stvaranjem sigurnog i poticajnog okruženja u kojem djeca mogu razvijati svoje socijalne, emocionalne, životne vještine, družiti se i što kvalitetnije uključivati u zajednicu. Faza 2 zapravo je nastavak i nadogradnja prve faze programa. U prvoj fazi, koju smo provodili prethodne 3 godine, uspostavili smo aktivnosti koje su se pokazale potrebnima i korisnima za naše udomiteljske obitelji, dok u novoj fazi evo zadržavamo taj kontinuitet, ali program dodatno razvijemo i proširujemo. Uz aktivnosti podrške udomiteljima i sadržaje za djecu, veći naglasak ovaj put stavljamo i na promociju udomiteljstva, na stručnu podršku kroz superviziju, suradnju s partnerima i povezivanje različitih dionika u lokalnoj zajednici. Dakle, u ovom slučaju u našem programu Za bolje sutra faza 2 ne krećemo iz početka, nego nastavljamo ono što se pokazalo dobrim, ali evo u fazi 2 želimo tu podršku učiniti još kvalitetnijom, dostupnijom i sveobuhvatnijom.
4: U prethodnom trogodišnjem programu Za bolje sutra u svakoj godini bilo je uključeno nešto više od 60 korisnika, udomitelja i udomljene djece koji su učestvovali u različitim aktivnostima, dok se u ovoj fazi provođenja očekuje uključivanje još većeg broja korisnika.
2: Naime, udruga u posljednje vrijeme ima i nove članove, odnosno nove udomiteljske obitelji koje evo planiramo uključiti u nove naše aktivnosti. Naš je cilj da tijekom sve ove 3 godine program bude dostupan što većem broju udomitelja i djece, te se ovisno o njihovim potrebama i interesima očekujemo njihovo uključivanje u različite oblike i podrške i aktivnosti.
4: Kroz projekat je planiran širok raspon aktivnosti.
2: za udomitelje. Konkretno predviđeni su sastanci grupe podrške, tematske radionice, grupne supervizije, regionalni susret udomitelja gdje će udomitelji imati priliku razmjenjivati iskustva, razgovarati o izazovima s kojima se susreću i dobiti evo stručnu podršku. Za djecu su planirane sportske aktivnosti, edukativno-kreativne radionice, radionice Mali šef, radionice za lakše učenje, kao i druge aktivnosti usmjerene na druženje, razvoj vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Program uključuje i zajedničke aktivnosti udomitelja djece poput višednevnih putovanja, ekoloških aktivnosti te sadržaja kojima želimo dodatno povezati naše članove. Uz to provodit ćemo i aktivnosti promocije udomiteljstva, informiranje javnosti, kao i sastanke radnog tima s našim programskim partnerima. Dakle, nastojali smo program osmisliti da osim stručne podrške udomiteljima, djeci i cijelim udomiteljskim obiteljima, ponudimo i jedan prostor za druženje, učenje, povezivanje i stvaranje zajedničkih iskustava.
4: Kaže Milićeva i dodaje da je u novom programskom periodu planirana kampanja za promovisanje udomiteljstva. Projekat financira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.